0: Läget där. Och säger god morgon igen, Rickard Jernberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit väldigt, väldigt lugnt hittills. Inga rapporter från vare sig järnväg eller bilvägar. Fortsätter det på den inslagna vägen så att säga?
1: Det gör det. Det är lugnt på båda håll. Vill man tipsa kan man göra det på 020-999-444.
0: Tack så mycket för det, Rickard Jernberg på Trafikredaktionen. Och därmed tar vi oss an en 80-tals sommarhit. One Summer, Daryl Braithwaite.

0: Om vi överhuvudtaget minns Daryl Braithwaite här i Sverige så minns vi honom för den här låten One Summer. Frågar man däremot en australienare, så australiensare heter det kanske, så säger de, ja men han sjöng ju först i Sherbet och sen sjöng han i Company of Strangers. Han hade ju jättemånga hittar, skulle en australiensare säga om Daryl Braithwaite. Men det är långt mellan Europa och Australien, och det var bara den här låten som lyckades leta sig till våra breddgrader. På andra breddgrader spelas det fotboll just nu, och det är dags att ta en titt på sporten. Här är Radiosporten.
1: Det var rekord i år, men nu finns det planer på att det ska slås.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM inför årets mästerskap.

0: Steg kan bli hela 64 nationer till år 2030, då turneringen kommer att spelas över 3 kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
1: Rapporterade Fredrik Enberg, men nu är årets mästerskap nära sitt slut.
2: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
3: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
2: Och han får medhåll från

0: på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
1: Två lag som inte alls imponerar lika mycket tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
0: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
2: Där är det 50-50 tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
0: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
3: VM-dramatiken följer du med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Vi byter sport men fortsätter på gräs.
4: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
5: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
4: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
5: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
3: Tennisreporter Astrid Johansson sist ut.
6: P4 Gävleborg,
7: Sveriges Radio.
8: Och klockan har passerat 20:08 på måndagsmorgonen och kvicksilvret har passerat 18.

0: Ändå, det måste jag faktiskt få säga, att vi har så här vackert väder och ändå nordliga vindar.
1: Ja, precis. Vi har ju en högtrycksrygg över oss, så att de här nordliga vindarna, de kommer ju inte jättelångt norrifrån, utan det är mera vindar som har passerat Atlanten och sen svängt runt och sen ner över landet. Så det är inte någon kall luft med dem egentligen då, utan vi har ju sommartemperaturer att vänta idag då, så att vi hamnar någonstans mellan 21 och 25 grader. Kan bli lite ostlig sjöbris sen i eftermiddag, och då skulle det väl kanske kunna bli lite svalare precis ut med kustbandet. Annars är det ju de här sommartemperaturerna som gäller. Och dominerande soligt väder kan vara lite lätta månslöjor som drar in sen under dagen, men de kommer ju inte hindra solen allt för mycket ändå.
0: Och det här högtrycket då, det gör ju storslagen entré idag, får man väl säga.
1: Ja, precis.
0: Hur länge kommer vi få behålla det?
1: Ja, det ser väl ut lite osäkert egentligen hur länge det ligger kvar. Men det kommer ju att ligga kvar med varm luft åtminstone till och med torsdagen eller fredagen. För jag skulle väl kanske säga fredagen snarare, även om det kan bli lite molnigare då. Och jag kan väl också säga här nu att det är ju ytterligare varmare luft som är på gång. Så att redan här nu under morgondagen så är det ju temperaturer på de flesta håll runt en 25 grader ungefär, och sen ytterligare lite varmare. Så att det är väl inte omöjligt faktiskt att vi når upp till 30 grader sen under onsdagen.
0: Och det här innebär ju givetvis också att det blir väldigt torrt i markerna. För jag har bara snabbstuderat lite grann tiodygnsprognosen, men jag ser inte mycket nederbördsmoln ens i tiodygnsprognosen.
1: Nej, precis. Så att ja, det kan väl komma en del nederbörd sen i slutet på veckan. Annars kommer det vara väldigt torrt. Och det har ju funnits då, eller finns ju ett meddelande om brandrisk

0: då när man har blivit årets hälsing?
1: Alltså det är så fint, det är så stort så det tog några dagar för mig att processa och landa i det. Och när jag skulle berätta för min man så sa jag, nu känns det som att jag ljuger för dig, men jag har det på mail, jag har det på mail också. Det är så himla, alltså jag är så tacksam, jag är så tacksam och jag är så otroligt stolt och det är så fint så att det är nästan lite för stort att ta på.
0: Du har ju förmodligen fått en motivering givetvis i själva utmärkelsen, men varför tror du att de valde dig?
1: Det som jag hoppas och som jag tror nu känns så fint är att min kärlek och mitt brinnande engagemang för denna helt fantastiska plats förmodligen lyser igenom och smittar av sig. Och jag kan tänka mig att det kanske har med det att göra och det känns också väldigt, väldigt bra att andra människor också får den känslan som jag går runt och bär på när jag är på vår plats.
0: När man då har blivit årets hälsing, kommer det liksom några uppdrag i köl? Liksom, ska du åka runt och klippa band och inviga gångbroar i Trönö och sådär? Eller liksom, finns det någon officiell sida av det så att säga?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Utan det är bara den fina.

0: Molly Hammar sjunger aldrig ensam igen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Radiosporten dokumentär alltså finns i appen för dig som vill lyssna. Thomas Forsman, vi fick just reda på ett plötsligt och oväntat dödsfall.
6: Ja, det är skådespelaren Sam Neill, känd från bland annat Jurassic Park, som är död. Han blev tydligen 78 år och här i Sverige var han ju mest känd från filmen Ivanhoe från 1982. Och den visades ju på svensk tv runt nyår, väldigt många år.
0: Varje år skulle man se Ivanhoe av någon anledning. Sam Neill var ju tidigare sjuk i cancer, men på hans Instagram så har man nu lagt upp texten: bortgången var plötslig och oväntad, men det är en tröst att Sam förblev cancerfri. Det vill säga, det var inte cancern som tog honom. 78 år var han dessutom. Intressant också, han var ju från Nya Zeeland.
6: Ja.
0: Det är inte många Hollywood-kändisar som har rötterna i Nya Zeeland.
6: Nej, så är det.
0: 78 år.

0: Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
1: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
2: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
1: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
3: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
4: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
5: Patroner!
3: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.

0: Instruktionsboken sjunger Miss Li när klockan är 8:09 och vi ska ta en liten titt på nyhetsläget utifrån ett lokalt perspektiv. Väldigt lokalt får man väl säga, Thomas, när vi ska prata om var länets dyraste gata ligger, och det kan vi väl kanske slå fast på en gång, den ligger i Gävle.
1: Ja, så är det.

0: liksom och hålla i prylar, eller funkar det med uppdatering? Vi får se vad de säger.
1: Mm, vi får se vad de säger. En sak som jag har konstaterat i alla fall är att har man ingen uppkoppling, då har man ingenting att spela såna här gånger.
2: Jag tänkte på det du sa om DVD och CD. Det är väl ändå så att trenden är lite uppåtgående, att det är många som har kanske tycker att ja, men varför betala dyra pengar för en streamingtjänst när filmerna ändå bara försvinner därifrån helt plötsligt. Mm. Så att det, jag tycker nog att det verkar vara en uppåtgående trend när det gäller fysiska såna här, både filmer och skivor.
1: Ja, och framförallt vinylskivor har ju riktigt rusat i höjden på senare år. Så att, nej, men man vill gärna tro att man inte är en dinosaur, utan att det här mer är ett ställningstagande. Om jag köper någonting, då vill jag ju ha det också. Mm. Jag vill liksom inte att det ska ligga i något moln och helt plötsligt bara försvinna. Och precis som du säger, man kanske har bespetsat sig på att se en film och så helt plötsligt så ligger den inte kvar längre.
2: Nej,
1: nu kan du inte se den längre. Avslutningsvis, Thomas, en god nyhet. Det är väl alltid roligt att få komma med så här 7:15 en måndag morgon. Färre drunknade i juni månad jämfört med samma månad förra året.
2: Mm, precis, det är 8 personer som miste livet i drunkningsolyckor under juni, och jämfört med 14 som drunknade samma period i fjol då. Vissa

0: Calvin Harris sjunger om summer, och det är inte så konstigt med tanke på årstiden. Det hade varit betydligt märkligare om man hade sjungit autumn eller Christmas. 20 minuter över 8 strax är klockan, och jag vill att du tänker dig följande scenario. Du köper en produkt som du vill ha, men du äger den inte helt och hållet. Låter det här märkligt? Kanske det gör, men i den digitala världen så blir det här allt vanligare, och nästan 1,3 miljoner personer runt om i EU har nu skrivit under medborgarinitiativet Stop Killing Games. Karin Johansson, vad tycker svenska gamers om det här?
1: Ja, vi får väl se, för jag har tagit mig till Escape Gaming här på Söder i Gävle för att prata om det här med att då Sony slutar med fysiska spel till sin spelkonsol PlayStation från och med januari 2028. Och Andreas Jonsson, vad känner du som är gamer sedan många år, vad känner du inför det här?
2: Alltså, jag har lite blandade känslor över det här. Dels så jag har förståelse för att de ska sluta göra det, för att allting är ju mer online nu. Men jag också förstår

0: generationsfråga. Du är som jag, född på 80-talet. För oss är det liksom en annan grej. Det hade varit, nu har det inte kommit in några unga gamers här än. Men vad tänker den yngre generationen, tror du? Är de lite mer så här? Vadå, det är så här det ska vara? Vad tänker du är skillnaden?
1: Alltså, nej, alltså de är uppvuxen med att allting är online. Allting ska vara tillgängligt. Man ska kunna ha alla spel. Och det är väl det också. Att om du har en CD-spelskiva så här. Ja, men, nej, men nu vill jag spela... Ja, men nu finns ju Fortnite. Men nu vill jag spela Fortnite. Ja, men nu äger inte det. Nej, nu måste jag vänta till imorgon 10:00 för att åka till affären och köpa det. Mm. Men nu kan jag bara säga, nej, men jag går online, köper det. Och så har jag det.

0: Svängig 70-talsfunk från The Doobie Brothers och låten Long Train Running. Du lyssnar till morgonprogrammet i P4 Gävleborg och vi som håller dig i sällskap, det är jag, Larry Forsberg, det är Karin Johansson ute på fältet och det är Thomas Forsman i nyhetsstudion som ska berätta om risk för skogsbränder nu.
1: Ja, risken för skogsbränder är den här veckan stor, eller mycket stor, och lokalt extremt stor. Risken är stor i nästan hela Gävleborg.

0: Stockholm, där är snittpriset 22,3 miljoner. Och i helgen var det ju Hälsingehambon. Vinnarna i huvudklassen i år blev Daniel Hilgelt och Linda Westberg från Tensta. På andra plats kom Mikael Eriksson och Karin Erhardsson. På tredje plats Magnus Mårtensson och Camilla Id.
1: Tack så mycket för det, Thomas Forsman, och god morgon Gävleborg. Hoppas alla har en riktigt bra morgon så här långt denna måndag den 13 juli. En dag när kvicksilvret kommer att nå högsta höjderna hittills i år i alla fall. 25-26 grader, och vi ska kolla vad meteorolog Eva Ros säger om den saken. Vilken